0: Ите изимно понудба возил Пежо во Аутохиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Ищеш врочо авантура? Ургенца Викакам.
3: Само у ново место прихаја најбол прилюблена далматинска клапа у Словении. Концерт под звездами. Томислав Бралич и клапа Интраде. Субота, 26 септембар. Доленц плац, ново место. Најценејше уступнице жена волјо на topevent.si, петролових бензинских сервисих и рецепцији хотела Доленц.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben. Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga, svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

uzmi što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena, utjeha

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.